ושיניה בשוט מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, כתשיינך העצמות כאלה, ואומר, אדוני אלוהים, אתה יחד.

ארבע רוחות בוי חרורה, ופשי בחרוגים חאלה, ואיכיו. וחינפתי כאשר ציפני, ותבוא בחרוגים,